שקדלה היא שמה צריך צעקה כדלה היא שמה לא אמרת לי כלום כדלה היא שמה אבל היום אתה מחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי

ברחוב כדי להישמע צריך צעקה כדי להישמע לא אמרת לי כלום כדי להישמע אבל היום אתה מחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי